0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 6 v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Na severozahodu Španije sta minulo soboto v hudourniških poplavah in zemljskem plazu umrli dve starejši ženski. Dva dojenčka so zaradi modric zdravniško skrbeli, pogrešeno osebo pa so našli nepoškodovano. Močne nevihte so v hribih sprožile plaz kamenja, blata in mulja, ki je preplavil manjši vasi v pokrajini Kastilja in Leon. Nesreča je prizadela državo, ki jo že več tednov pestijo vročina, suša in obsežni požari. V Aragoniji med tem pogorelo več kot 16.600 hektarjev, iz 19 španskih vasi pa so evakuirali več tisoč ljudi. Na terenu je še okoli 600 gasilcev s približno 35 letali in težko mehanizacijo. V Andaluziji so med tem več 100 prebivalcem dovolili vrnitev domov, potem ko so omejili 10 dni trajajoč požar. Ta je v 10 dneh zajel približno 25 tisoč hektarjev, evakuirane ljudi so domov vračali postopoma. V najnovejših medsebojnih napadih Ukrajine in Rusije je bilo po podatkih obeh strani ubitih najmanj 16 ljudi. Ukrajina je v noči na nedeljo proti moskovski regiji izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov. V napadih na območje Moskve in jug Rusije po zadnjih podatkih umrlo 11 ljudi. Ruski napadi na Ukrajino so po navedbah ukrajinskih oblasti zahtevali 5 življenj. Kristjan Čeh je po obrnitvi naslova evropske prvaka v metu diska prejel še 50 tisoč evrov denarne nagrade. 2 metra in 6 cm visoke atleti iz Podvincev je tudi prvi Slovenec, ki je obranil evropski naslov. V Birminghamu je imel 4 najdaljše mete finala, zmagal pa je z rekordom evropskih prvenstev 72 metrov in 51 cm, kar je samo 10 cm manj od njegovega aprilskega državnega rekorda. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro z aktualnimi temperaturami 21 stopinj Maribor, 20 Velenje, 17 Celje, Ptuj, 19 stopinj imate v Murski Soboti in 21 Ljubljana. Današnje temperature bo dosegle tja do 31 stopinj, sodeč po vremenski sliki, vendar bo ves dan nad nami več oblakov, tudi plohe oziroma nevihte so možne, ampak te predvsem v poznem popodanskem, pravzaprav večernem času. No, jutri ves dan deževno, kot kaže, oziroma ves dan možnost padavin. Zjutraj precej sveže, 15 stopinj, čez dan pa padec temperatur, o katerih so govorili, in sicer do 24 stopinj. Na cestah v tem jutru ni večjih posebnosti, razen seveda zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. To je to, o čemer poročamo. Če pa imaš še ti kakšno informacijo za dodat, pa lahko. Servis 211, torej 041 211 211. Sicer pa srečno na tvoji poti.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro v novem tednu, dobre 3 minute so čez 6. Ja, če je to tvoj prvi dan po dopustu, najprej dobrodošel nazaj v realnosti. Vem, verjetno se tudi sprašuješ, kako je to možno, da je dopust že mimo, ker si šele včeraj pakiral, ne? Ampak po enem najbolj prometnih avgustovskih vikendov smo zdaj spet nazaj v ponedeljku, eni torej nazaj v službah. No, med tem pa imate drugi to srečo, da še vedno odštevate do dopusta. Ja, poletje še traja in naj traja. Natalija, vam s tabo, dobro jutro na Radio City.

0: Calvin Harris in How Deep Is Your Love, 11 minut čez 6. Imamo in lepo dobro jutro ti želim. No, za nami je eden tistih avgustov, oziroma avgustovskih vikendov, ne avgustov, ampak vikendov, ko si imel na naših cestah na trenutku občutek, ne, da se je na pot odpravila celotna Slovenija hkrati. Večkilometrske kolone, čakanje pred mejnimi prehodi, polne glavne turistične poti. Skratka, 15. avgust ima svoj sloves in statistično tudi precej posebno mesto na naših cestah. O čem govorim? Najprej pozdravimo Zalo na Surs. Dobro jutro, Zala.
1: Dobro jutro.
0: Kakšne so torej letošnje številke tega avgustovskega, kot pravijo, najbolj obremenjenega vikenda, oziroma lanske pravzaprav?
1: 15. avgust je bil najbolj turističen dan v lanskem letu. Na ta dan je bilo v naši državi 54 tisoč turistov. Poleg tega pa je bil tudi najbolj prometno obremenjen. Števci prometa na avtocestnih odsekih so lani na 15. avgusta našteli skoraj 900 tisoč potniških vozil, kar je največ med vsemi prazniki. Najbolj obremenjen odsek je bil na ta dan Drenov-Grič.
0: Aha, ok. Torej, zdaj samo še počakamo na letošnje številke, da vidimo, ne, ali smo uspeli ta rekord čez vikend še izboljšati. Dobro, 12 minut čez 6, pa dobro jutro. Nazaj med same odlične hitere.

0: Še gbej vsi in round, round, 20 minut še šesto. Dobro jutro. 21 stopin Maribor, 19, Murska Sobota, 17 Ptuj, 17 Celje, medtem 20 stopin v Velenju in 20 Ljubljana, se upravičujem. Danes temperature do 31 stopin, oblačno vreme nas čaka preko dneva in tudi posamezne padavine, predvsem v drugem delu dneva, torej v popodnevu in sicer plohe ter tudi ponekod močnejše nevihte. Če ceste preverimo skupaj, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. O drugih trenutno ne poročaš, vseeno previdno, če pa opaziš kakšen radar zastoj, drugo posebnost, izvoli servis 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Šola se začne v mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
3: Gremo!
4: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golpe in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin. City.

0: Francis Dunnery in American Life in the Summertime. Dobro jutro, 6:30 na uri.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Kaj novega, Bor?
2: Dobro jutro. Nogometaši Mure so grosuplje in premagali Brinje z 2-1. Za Prekmurce sta zadela Butič in Kasalo. Mure ima po 5 krogih 7 točk. Na slavnosti ob prazniku priključitve Prekmurja so pozvali k enakim možnostim za vse regije. Minister Jernej Vrtovec je spostavil infrastrukturo, geotermalno energijo, delovna mesta in pomoč kmetom ob suši. Donald Trump je v govoru ob 250-letnici ameriške neodvisnosti komunizem oziroma komuniste omenil 14-krat. Demokratični socialisti medtem pridobivajo podporo dela demokratskih voljivcev z zahtevami po dostopnejših javnih storitvah.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Holly Valens in Kiss Kiss ob 6.38 na 17. august. Sonce nam sije skozi oblake, 21 sicer v Mariboru, 17 Ptuj, 19 Murska Sobota, 20 Velenje, 18 Celje, 21 stopinj Ljubljana. Današnje temperature bodo segle do 31 stopinj. Oblačno vreme bo prevladovalo, v drugem delu dneva pa so možne tudi plohe in ponekod tudi močnejše nevihte. Skupaj preverimo še ceste in sicer zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani prav tako. Če opaziš ti ob tem še kakšno posebnost, 041-211-211.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi, tudi popusti in nasvet.
2: Gremo vsi za zito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Elnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Auto Valis Trzin.
4: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. avgust, mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. avgust, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
7: City.

Muff in nov dan in res je nov teden, ponedeljek, 17. avgust, skoraj polovica avgusta je torej že za nami. Več kot polovica, tako sem želela povedati, in skoraj polovica pred nami. Torej, smo obdelali več kot polovico, da se zdaj ne zaciklam, ampak vseeno en precej dober opomnik, da poletje vendarle počasi odhaja, dobimo recimo vsak večer. Od najdaljšega dne v letu, torej od 21. junija, smo namreč izgubili že skoraj uro in 40 minut dnevne svetlobe. Torej, za primerjavo, 21. junija je sonce ušlo 5 in 4 minutke, zašlo šele ob 20 in 54, tako da je dan takrat trajal skoraj 15 ur in 50 minut. Danes, ja, sonce je ušlo šele ob 5 in 58 minut, zašlo pa bo ob 4 minute čez 8, tako da če preračunamo, bo svetlo približno 14 ur in 6 minut. Kar pomeni, da zjutraj sonce pričakamo 54 minut pozneje, zvečer pa se od njega poslovimo 50 minut prej. Ne? Tako da trenutno gre precej hitro, ker v teh dneh izgubimo skoraj 3 minute dnevne svetlobe, torej na dan. Ne? Evo. Tako da poletje pravzaprav nič kaj glasno ne pove, ne, da počasi odhaja, ampak vsak večer pa pride tema kakšno minuto prej. In smo opazili, je bilo opaženo, 6 in dobrih 48 minut, dobro jutro na 17. avgusta.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 7 v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Želeli smo si ohladitve, dobili jih bomo. Slovenija bo danes namreč prešla hladna fronta, ta bo pozno popovdne in zvečer tudi prinesla nevihte, kot pravijo meteorologi. Nevihtna linija bo nastala in se od severa v nekaj urah pomaknila čez celo Slovenijo. Najburnejše dogajanje se pričakuje na Primorskem, tudi kakšna močnejša nevihta, sicer bodo močni sunki vetra, možni povsod, lahko pa dosežejo do 70 km na uro. Dnevne temperature pred fronto bodo še do 32 stopinj Celzija. Ker bo fronta hitra, žal večjih količin dežja, ki bi pomembneje omilile sušo, večinoma ne bo, padavine bodo predvsem v obliki nalivov. Na Bohinjskem jezeru se je včeraj med vožnjo s SUPom utopil 27-letni državljan Irana, ki je imel začasno prebivališče v Sloveniji. Štirje prijatelji so si sposodili desko, ki se je potem okoli 15. ure nedaleč od obale jezera prevrnila. Nesreča se je zgodila pri Naklovih glavah. Drugi člani skupine so takoj poklicali pomoč. Posredovali so gasilci, civilna zaščita in potapljači, ki so moškega našli ter ga potegnili na obalo. Kljub oživljanju mu niso mogli pomagati. Zdravnice je odredila abdukcija, policija pa dogodek obravnava kot nesrečo. Nogometaši Aluminija so v petem krogu prve slovenske lige v Domžalah premagali Radomlje 3-1 in dosegli prvo zmago v sezoni. Vse tri zadetke za Kidričane je v uvodnih 26 minutah dosegel Bede Osuji. Radomlje so pred odmorom znižale preko Antonija Boska, v 66 minuti pa po izključitvi Andreja Pogačar je ostale z igralcem manj. Aluminij je tekmo mirno pripeljal do konca in ima zdaj 5 točk, eno več od Radomelj. Kidričane v petek čaka domača tekma proti Brinjo Grosuplju, dvoboj Radomelj s Celjem pa je zaradi evropskih obveznosti prvakov preložen. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Temperature 22 stopinj, oblačno vreme prevladuje v Mariboru, 19 Murska Sobota, 18 Celje, 21 Velenje, 17 na Ptuju in Laško 20 stopinj. Danes do 31, kot kaže vremenska slika, vendar danes nad nami oblaki, v drugem delu popodneva oziroma v drugem delu dneva, torej v popodanskem času, pa so možne tudi plohe in nevihte. Jutri se nadaljujejo padavine, pravzaprav skozi ves dan, zjutraj 15, čez dan pa najvišje temperature je do 24 stopinj. Preverimo še ceste in sicer zaradi nedavne prometne nesreče je na Štajerski avtocesti pri priključku Maribor Sever proti Šentilju oviran promet, zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter v obratni smeri, torej med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Če opaziš še ti kakšno drugo posebnost, pa lahko pokličeš na servis 211, torej 041-211-211. Pa srečno.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: Dobro jutro, 4 minute so čez 7 na 17. august. Ja, še ena sveža prometna informacija za Maribor, sploh če te pot vodi po Vrbanski, torej z današnjim dnem je začela veljati tam popolna zapora dela Vrbanske ceste, ki pa bo po načrtih trajala vse do konca septembra. Spremembe pa tudi za vse, ki uporabljate mestni avtobus, torej linija P18, Pekre bo vozila po obvozu čez Medvedovo ulico in začasno v obe smeri izpadeta postajališči Mladinska in Vrbanska, nadomestno postajališče pa bo na Medvedovi ulici. Kot že rečeno, do 30. avgusta bo zapora trajala, tako da se bo treba nove poti kar malo navaditi. Odlični hiti za boljši ponedeljek, pravzaprav za boljše jutro.

Barbra Streisand, Duck Sauce in 11 minut čez sedmo. Dobro jutro na ponedeljek. Po vročem vikendu, tudi pravzaprav po vročih dnevih, nas danes čaka en taki majhen vremenski preobrat. Več bo oblakov, kot smo verjetno že opazili, ne? Pojavljale pa se bodo plohe in nevihte predvsem v drugem delu dneva in ponekod lahko se pojavi tudi kakšna močnejša nevihta. O prehodu te fronte bo zapihal še ukrepljen severni veter, zato bo hitro ohladilo ozračje. Najhladnejši dan, če lahko temu rečem, tega kratkega preobrata pa bo pravzaprav jutri v Mariboru, bodo najviše temperature le okoli 24 stopin. Ampak dolgih rokavov še ne vlecite preveč globoko z omare, ker že v sredo pa se nazaj vrača ta sonce in vročina pri nas, temperature spet okoli 30 oziroma še kakšno stopinjo več. Tako da smo samo v mali pauzici oziroma vreme bo naredilo malo pauzo, potem pa se vrne. Pa dobro jutro.

0: Maroon 5 in Makes Me Wonder, 19 dobrih minut čez sedmo. Temperature 22 stopinj, oblačno vreme, Maribor 19, Murska Sobota 17, Ptuj 18, Celje 21, Velenje in 21, Ljubljana. Današnje do 31 stopinj, v drugem delu dneva pa posamezne plohe, tudi močnejše nevihte. Preverimo še aktualno stanje na cestah, in sicer zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Ramljami ter Pletovarjem proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je tudi zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Ima še ti kakšno posebnost cest? Izvoli servis 211.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Stardust, Music Sounds Better With You in 7:28 minut. Dobro jutro.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Boris, volim.
2: Dobro jutro. Nogometaši Bili so Dravinja premagali s 3-1, Leon Marinič pa je dosegel 2 zadetka, Bili so ob Iliri in Tamboru edina ekipa z 2 zmagama. Iran Katar obtožuje oviranje preiskave o 3 pogrešenih iranskih pilotih, Katar zanika, da bi jih pridržal. Papež Leon 14. pa je pozval k končanju nasilja nad palestinskimi civilisti na Zahodnem bregu, mednarodna skupnost pa pozval k rešitvi 2 držav.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Christina Aguilera in No Other Man, 7:36 minut. Poglejmo, kaj se dogaja z vremenom. Bolj oblačno vreme danes, oblačno tudi čez dan z plohami in nevihtami v popoldanskem času in temperaturami do 31 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku 22 v Mariboru, 20 Murska Sobota, 18 Ptuj, 21 Velenje, 19 Celje in Ormož 21. Ceste, zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt tudi počasni pas, sicer pa promet je povečan, upočasnjen tudi na nekaterih ostalih cestah proti večjim mestom zaradi jutranje Konice. Če imaš ti kakšno oviro, za ostale v prometu pa servis 211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.

0: Odlični Mašarik in na dnu morja in na 7:45 minut na ta ponedeljek, 17. august.
1: Aha, efekt.
0: Bor danes odgovarjal Natalji na vprašanje, kako je možno, da je moje čelo tam, kjer je tretje oko, res magnetno.
2: Draga Natalija, hvala za vprašanje. Slabe novice, tvoje čelo verjetno ni magnetno, ker predmet na koži bolj držijo oprijem, trenje, tanek sloj znoja, čelo je tudi kar ravno, pa še podzvesno se malo nagneš, ne, ko delaš to. Torej, lahek in gladek predmet, tam pač presenetljivo dobro in dolgo ostane. Ker pravi magnet na mestu tretjega očesa bi kovinski predmet že vlekel iz majhne razdalje, pri čelu pa ga moramo pritisniti ob kožo. Ne? Torej, mehka koža se prilagodi obliki, poveča stik, maščoba in vlaga, potem primeta skozi drobne neravnine in trenje prepriči drsenje. Čelo ni povsem navpično in del teže predmet pritiska ob kožo. Zdaj, za zanimivost, možgani res ustvarjajo magnetna polja, ampak so šibka, če jih merimo. Torej, z izjemno občutljivimi napravami se to da zmeriti. Zdaj, preizkus. Čelo umite, dobro posušite in rahlo napudrajte. Če ne bo več magnetno, pa tudi nikoli ne bilo, ne?
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Število zaposlenih v nemški avtomobilski industriji se zmanjšuje hitreje kot v kateremkoli drugem industrijskem sektorju. Po podatkih statističnega urada Destatis je zaposlenost v panogi padla na najnižjo raven po 2005. Krčenje spremlja tudi velike napovedi posameznih proizvajalcev. Volkswagen je že marca napovedal ukinitev 50 tisoč delovnih mest, BMW pa naj bi do konca prihodnega leta ukinil 8 tisoč zaposlitev, Porsche do 2035. Še 5000. Nemški avtomobilski sektor se spopada s šibkejšim povpraševanjem, visokimi stroški ter drago in zahtevno preusmeritvijo v električno mobilnost. Napotnice za specialistično zdravljenje, ki od oktobra 2024 veljajo do zaključka zdravljenja, so zmanjšale administrativno breme družinskih zdravnikov. Podatki ministrstva za zdravje kažejo, da se je po spremembi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja število izdanih napotnic zmanjšalo. Bolnikom med istim zdravljenjem ni več potrebno ponovno do osebnega zdravnika samo zaradi nove napotnice, specialisti pa lažje načrtujejo nadaljne preglede in posege. Tim Geister je na veliki nagradi Švedske v motokrosu osvojil skupno peto mesto, v prvi vožnji po slabem startu in padcu bil deveti, v drugem je pokazal boljši ritem in je bil tretji. S tem je osvojil novih 32 točk in se v skupnem seštevku svetovnega prvenstva povzpel na tretje mesto s 575 točkami. Jan Pancer je v obeh vožnjah bil 13, skupno 12, v obeh vožnjih ter četrto zaporedno dirko dobil Jeffrey Herlings, ki ima na vrhu prvenstva 735 točk. Naslednja preizkušnja bo prihodnji konec tedna v nizozemskem Arnheimu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Temperature v tem trenutku v Mariboru oblačno 22 stopinj, 21 Velenje, 20 Celje, 19 Ptuj, 22 Murska Sobota in Gačnik 22. Danes 31 v popodanskem času so možne padavine, predvsem plohe in ponekod tudi močnejše nevihte. Jutri se bo za odtenek oziroma se bodo za odtenek spustile temperature do 24 stopinj si lahko obetamo in še naprej nekaj padavin. Ceste. Ja, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in v obratni smeri med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je tudi zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas, je pa promet nasploh povečan in upočasnjen na nekaterih ostalih cestah proti večjim mestom zaradi jutranje konice. Imajo še ti karkoli zaostale v prometu, servis 211. Pa srečno.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobre tri minute čez osmo. Dobro jutro ti želim, Natalija, sem s tabo. Danes potujemo v kraj, ki je nastal zaradi iskanja dragocenega kamna. Po svetu pa je znan tudi po res nenavadnem načinu življenja teh svojih prebivalcev. Kje smo? Daleč mimo grede? Kmalo.

0: Hans Zimmerlo in Heroes in 10 minut čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Danes smo daleč stran in sicer v Avstraliji, približno 850 km severno od Adelaide, torej skoraj sredi puščavske pokrajine, leži mesto Coober Pedy. Mesto ima približno 2000 prebivalcev in je znano tudi kot svetovna prestolnica opalov. Gre za res eno po takih bolj nenavadnih in posebnih mest na svetu, saj približno 70% tamkajšnjih družin živi pod zemljo, v domovih, ki so izkopani v skalo, in razlog je precej preprost, kajti poleti se temperature lahko približajo tam 47, celo 50 stopinjam, pod zemljo pa se vso leto držijo prijetnih tam 23 do 25 stopinj. In to niso neke take majhne luknje, ne? Kot bi si mogoče marsikdo predstavljal. Nekateri podzemni domovi imajo celo okoli tam 450 kvadratnih metrov, tako da ni malo. In od spodaj najdemo tudi hotele, pa trgovine, pa galerije in cerkve. No, Coober Pedy je predvsem, kot že rečeno, znan kot svetovna prestolnica opalov. Prvega so tam odkrili leta 1915 in še dan danes obiskovalci brskajo po izkopani kamnini, iščejo te koščke, ki so jih rudari spregledali. Temu celo pravijo, imajo svoj izraz noodling in obstaja javno območje, kjer je to pa tudi dovoljeno. Že samo ime mesta je precej posrečeno, kajti izraz prihaja iz arborđinskega izvora. Torej, arborđini so si to vse skupaj, mislim, od tam izvira in ga tradicionalno razlagajo kot nekaj v smislu beli človek v luknji. Okolica pusta, zelo nenavadna, tako da je Coober Pedy pogosto videti kot filmska kulisa in zato je bilo posnetih tudi nekaj filmov tukaj, recimo samo če naštejem enih par Mad Max, trojkica, Red Planet, pa Pitch Black, skratka, in tu se spoh seznam še ne konča. Če postaneš lačen, je mesto zaradi ljudi, ki so tja prihajali iz vsega sveta, presenetljivo multikulturno. Tukaj najdeš grško, italijansko, azijsko kuhinjo, tak zapravi okus avstralskega outbacka, pa tudi kenguruja in emuja. Za sladico pa kwandong, ki pa je pravzaprav taka avstralska puščavska breskev, iz katere pa delajo mnogo stvari, od marmelad, sladic, sokove, tudi liker. Tak da, evo, danes v Avstraliji, kam gremo jutri, lahko predlagaš slediti.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Kaj tam ste? Suddenly I see in 20 minut čez 8. Dobro jutro. 22 stopin Maribor, 22 tudi Murska Sobota, 21 Velenje, 20 Celje, 19 stopin Ptuj in 21 Ljubljana. Današnje temperature do 31 stopin, ves dan bo oblačno in v drugem delu dneva, torej v popodnevu, tudi plohe in nevihte. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti, med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa še ovira, pravzaprav zaradi okvare vozila, je pred predorom Podmil proti Mariboru zaprt počasni pas. Prav tako je zaradi pneumatike zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Mariboru. Če imajo še kakšno posebnost, izvoli, servis 211, previdno in strpno.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
5: City.

0: Še nisi in I love your smile, 8:30 na uri.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Kaj novega pa Bor?
2: Dobro jutro. Nogometaši Aluminija so v Domžalah premagali Radomlje 3-1, Bede Osugi pa je vse tri gole za Kidričana dosegel v prvih 26 minutah. Aluminij ima zdaj 5. Rada Šerbeđija je Milano Zupančič opisal kot gospodarico odra in življenja. Boris Kavaca jo je imenoval svojo najljubšo igralko in najboljšo prijateljico. Tudi družbena mreža se postavlja od slovenske legende, ki je po težki bolezni umrla v 80. letu. Maroške varnostne sile so prestregle 294 ljudi, ki so skušali vstopiti v špansko esklavo Ceuta. Večina prihaja iz podsaharske Afrike. Na meji veljajo postrani ukrepi zaradi spletnih pozivov k množičnim prehodom.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Pika in Relax in 8:38. Oblačno vreme in oblačno staje danes čez dan. Najvišja temperatura je do 31 stopinj, sodeč po vremenski sliki. V drugem delu dneva tudi padavine, lahko se pojavljajo močnejše plohe oziroma nevihte. Sicer pa, kar se temperatur tiče, ta trenutek Maribor 23 stopinj, 22 Murska Sobota 20, Ptuj 21, Velenje, Celje in Gačnik 22. Še vedno nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Ovira je na štajerski avtocesti in sicer okvarjeno vozilo pred predorom Podmil proti Mariboru, tam je zaprt počasni pas. Če imaš ti kakšno posebnost za ostale v prometu, pa servis 211, torej nič 41-211-211.
1: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin. Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: City.

Nika Zorjan in po dežju 8:45 minut. En mali skok v glasbeno zgodovino ponovno na 17. avgusta. Danes gremo 66 let nazaj, v čas, ko Beatli še zdaleč niso bili največja skupina na svetu. Torej prav na današnji dan leta 1960 so prvič nastopili v Nemčiji v Hamburgu, v majhnem klubu, ki se je imenuje kakorkoli Indra. In lastnik Bruno naj bi jim ves čas ponavljal: mach show, ne? Torej naredite show, dajte nekaj od sebe, ker predtem so oni preigravali res dolge ure in nič se ni zgodilo tukaj. Potem so ga očitno vzeli precej resno, kot že rečeno, zamenjali so te dolge nastope za energične in prav to obdobje jim je potem pomagalo izpiliti zvok, svoj nastop in tudi repertoar, s katerim so pozneje osvojili svet. Še Lennon je pozneje dejal, da so se prav v Hamburgu, torej v tem klubu, zares razvili kot skupina. Tak da, preden je prišla ta Beatlemania, so morali tudi Beatli najprej pošteno oddelati svoje klubske kilometre. In kakšno energijo so pozneje prinesli na svoje plošče? To je to. Twist and shout.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Po silovitem potresu na indonezijskem otoku Flores je število smrtnih žrtev naraslo na 51, poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 prebivalcev je moralo zapustiti domove. Potres z magnitudo 7,7 je spremljalo najmanj 341 popotresnih sunkov. Približno 1000 stanovanjskih hiš je močno poškodovanih. Škode nastala tudi na 93 izobraževalnih in 36 zdravstvenih ustanovah. V nekaterih delih otoka ni elektrike, in telekomunikacijskih povezav. Reševalce pa ovirajo poškodovane ceste ter težko dostopni gorati predeli. Indonezijska vlada je poslala 50 tisoč paketov z nujnimi potrebščinami, na območje pa napotila 5 helikopterjev, več letal, vojaško ladjo in reševalna plovila. Ekipe nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih, Evropska komisija pa je ponudila pomoč satelitsko storitvijo programa Copernicus. Slovenski nogometni reprezentant Vanja Drkušič je prvo tekmo po prihodu v Espanjol spremljal s klopi. Barcelonsko moštvo je Levante premagalo s 3-0, dvakrat je zadel Roberto Fernandez Žan. Končni izid je 10 minut pred koncem postavil Tajris Dolan. Espanjol je tako novo sezono španskega prvenstva pričel s temi točkami, Drkušiča pa v Španijo posodil njegov klub iz Sankt Peterburga. Naslednja tekma Espanjola bo proti Realu iz Madrida. Drugi slovenski predstavnik v ligi bo Jan Oblak pri madridskem Atletiku. Na več slovenskih cestah so včeraj nastali daljši zastoji. Pred predorom Karavanke je bila kolona proti Avstriji dolga 3 km. Še daljši zastoj je nastal na avstrijski strani proti Sloveniji. Predor so tam občasno zapirali. Promet je bil počasnjen tudi na štajerski avtocesti. Zastoj so nastali med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Dramljami in Pletovarjem. Promet je bil zgoščen tudi okoli Bleda in na cestah slovenske Istre. Pri Valeti je bil zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Ponekod so promet dodatno ovirala okvarjena vozila. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Temperature pri tem oblačnem vremenu jutru 23 Maribor, 23 tudi Murska Sobota, 22 Ptuj, 21 Velenje, 23 imate v Celju, Lenart, še kakšno stopinjo več, danes do 31 stopinj, ves dan oblaki in v popoldanskem času tudi padavine, pravzaprav se lahko ponekod pojavijo močnejše plohe in nevihte. Jutri je še naprej deževno in tisti padec temperatur, o katerem smo govorili, torej do 24 stopinj. Ceste, zastoji še vedno ostajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani, prav tako med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. To je zaenkrat to, o čemer poročamo. Če imaš še ti kakšno informacijo za dodati, izvoli servis 211 in nasrečno. Skoraj 4 minute čez 9 na 17. avgust, torej ponedeljek je danes, dober dan, dobro jutro, kakor ti je ljubše. Očitno bomo morali počasi na novo definirati, kaj pomeni dobro vreme na dopustu, ne? Ker tisto, pred čimer smo včasih bežali, nekateri danes že načrtno iščejo. O čem govorim?

Three Nights, Dominic Fug in točno 10 minut čez 9. Dobro jutro. Three Nights, Dominic Fug in točno 10 minut čez 9. Dobro jutro ti želim, Natalija, sem v tvoji družbi.

mogoče sonce, ampak ravno obratno iščeš prijetnejše temperature, pravzaprav bolj hladnejše kraje. Leto se to že precej pozna, kajti med najbolj iskanimi kraji so Norveška, Švedska, Islandija, tudi Škotska, kjer so bile rezervacije letov tako junija in julija približno 15% više kot v lanskem letu. In med razlogi je ravno to, ne, ta pobeg pred vročino, ki pa je letos res zajela velik del Evrope. Še bolj zanimivo pa mogoče tole, da med destinacijami, ki letos pridobivajo zaradi tega trenda, se je znašlo naše Bohinjsko jezero, ki je bilo v eni od analiz med 20 najhitreje rastočimi coolcation destinacijami. Ne? Tako da, zanimivo. Tako da se res včasih očitno vse skupaj spreminja tudi ta definicija dobrega vremena na dopustu, ker včasih si bil razočaran, ne? Če ni bilo vroče, če ni bilo sonca, po novem pa bo mogoče ravno to razlog, da si ga rezerviral. Ha. Tako to imamo. 11 minut čez deveto, pa dobro

0: The Course in Breathless ob 18 minut čez 9. Oblačen ponedeljek, oblačno pa tudi čez dan, tudi plohe in nevihte prihajajo v poznem popoldnevu, danes do 31 stopinj, tako da temperature ostajajo visoke, medtem ko imamo v tem trenutku 23, v Mariboru 23, Murska Sobota in Celje 22, Ptuj 21, Velenje in 20, Ljubljana. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti in sicer med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, smer Ljubljana. Če opaziš kakšen radar zastoj, katero drugo oviro, izvoli servis 211, pa srečno na tvoj poti.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
5: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
4: Rezultate boš videl in začutil.
5: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
6: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: City.

0: Two Colors in Bloodstream, 9:30.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Novice prinaša Bor.
2: Dobro jutro. Nogometašice Mure None so prvo ligaško tekmo sezone dobile z 10-0. Proti Krimu je Tanja Malesija zadela 3-0. 6 hrvaških gorskih reševalcev je peš odšlo na Triglav po domnevno poškodovanega planinca. Mladenič in spremljevalec sta pričakali helikopter. Med sestopom so težave z noge zginile, pomoč ni bila potrebna. Zadarska policija je pridržala 4 ljudi zaradi suma potikanja požarov. Izsledili so jih po prijavi občanov o sumljivem gibanju pri Benkovcu. Kriminalistična preiskava še poteka.
3: Dobro jutro, tvoj dan lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Shapeshifters, Lola Steam in 9:37 minut. Oblačno jutro, oblačno staje tudi čez dan, danes do 31 stopinj, ta trenutek Maribor 24, 24 tudi Murska Sobota, medtem 25, Ptuj 23, Celje 22, Velenje in 21 stopinj Ljubljana. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Ovira in s tem okvara tovornega vozila na Pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo v smeri Murske Sobote, pa še predmet na Štajerski avtocesti pred Rogozo proti Dragočovi. Ima še ti kakšno stvar za dodat? Lahko servis 211.
1: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 € dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
3: Lucky Kido.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klaros na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: City.

0: Ja, plastenjak, si ok, 9:46.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Če imena Chloe Kiše še ne poznaš, obstaja precejšna možnost, da ga boš v prihodnje slišal večkrat. Gre za eno zanimivejših novih imen britanske pop scene. Chloe ustvarja torej v Londonu, za seboj ima že 2 EP-ja. Zdaj pa odpira novo poglavje. Njena nova skladba se imenuje Baby Girl, ki napoveduje tudi njen nov mixtape Fantasize. Ta prihaja konec oktobra. Premierno pri nas.
1: Natalija ima novo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 10 v novinarski redakciji, pa bom Grajner.
2: Dobro jutro. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj opozarja, da brez namakanja in senčenja ne bo mogoče ohraniti domače pridelave hrane. Ob letošnji suši je napovedal pospeševanje predolgih postopkov za namakalne sisteme. Ministrstvo želi kmetom ponuditi tudi več spodbud za naložbe. Od približno 10 milijonov evrov za namakanje v zadnjem strateškem načrtu je ostala neporabljena skoraj polovica. Dobro se obnesejo manjši sistemi do 50 hektarjev in individualne rešitve. Ob tem minister dodaja, da napovedane padavine že uničene letine ne morejo rešiti. Posušena koruza, požgana trava in poškodovano sadje si ne bodo pomogli. Pridelava domače hrane po njegove ocene sta pomemben del državne suverenosti. V poplavah in zemljskem plazu na severozhodu Španije sta umrli starejši ženski, poškodovana sta bila dva dojenčka. Pogrešeno osebo so našli nepoškodovano. Močne vihte so sprožile plaz kamenja, blata in mulja, ki je preplavil vas. Nesreča se je zgodila med večtedensko ekstremno vročino, sušo in požari. V Aragoni je pogorelo več kot 16.600 hektarjev, iz 19 vasi pa so evakuirali več kot 1000 ljudi. Italijanske oblasti so našle tri umetnine marca ukradene iz zasebnega muzeja pri Parmi. Gre za dela Augusta Renoirja, Paula Cézanna in Henrija Matissa. Tatovi so iz muzeja odnesli ta dela v manj kot 3 minutah. Tihožitje s češnjami je ocenjeno na 6 milijonov evrov, Renoirjeve ribe pa so vredne okoli 3 milijone. Posnetki nadzornih kamer prikazujejo nočni vstop v muzej, odstranjevanje slik in pobeg skozi muzejske vrtove. Sicer so vsa tri dela oblasti tudi že našli. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno in 24 stopinj Maribor, 24 tudi Celje, 22 Velenje, 26 stopinj imate na Ptuju, 27 Murska Sobota in Moravske Toplice, 26. Danes do 31 oblačno vreme, v popodanskem času so možne, pravzaprav prihajajo plohe, ponekod tudi močnejše nevihte, še nekaj padavin ostaja tudi jutri, ko bo do nižje temperature. Zjutraj okoli 15, čez dan pa najviše do 24 stopinj. Preverimo še aktualno stanje na cestah, torej na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani, prav tako med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Še ovira, in sicer tovorno vozilo je na pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti, tako da tam previdno. Še ena okvara vozila pa na primorski avtocesti med Uncem in Logacem proti Ljubljani. Ima še ti kakšno posebnost cest? Izvoli, servis 211, sicer pa srečno na tvoji poti.
0: Dopoldne, dopoldne, z Rokom.
3: 3 minute so čez 10, Rok, te pozdravljam na Radio City. Upam, da te ti oblaki in ponedeljek ne matrajo preveč. Če pa še mogoče ni prva kava prijela dovolj, poskusimo še z nekaj glasbe. Sami hiti, Radio City.

0: Busta Rhymes in Mariah Carey's I Know What You Want. Poglejmo temperature, Maribor 23 stopin v tem trenutku, Murska Sobota 27, Ptuj in Slovenske Konjice 26, Celje 24, Ljubljani pa 21 stopin Celzija. Danes se bo ogrilo do 30 stopin, občasne plohe, ponekod tudi nevihte, jutri pa se bo še nekoliko ohladilo, čez dan do 28 stopin, prav tako pa bomo imeli občasne padavine v popoldanskem času. Poglejmo še na ceste. Okvara tovornega vozila na pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti, tam torej previdno, živalna cestišča pa na, ja, še na gorenski avtocesti, če se slučajno tam nahajaš, med priključkoma Kranj, Zahod in Naklo, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro prav tako proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa zastoji pred Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng L-Nič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Strzin.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
2: City.
0: Če ste mislili, da je traktorska kosilnica namenjena samo temu, da lepo in počasi pokosi travo okoli hiše, imate načeloma prav. Je pa z malo domišljije lahko uporabna tudi za kaj drugega. V Jarenini recimo so jih namreč spravili kar na dirkalno progo. Potekala je že šesta izvedba Traktor Race, kjer se je pomerilo 27 tekmovalcev na progi z približno 170 metrov in 28 bal in kar nekaj ovinkov, šikan in priložnosti, da voznik pokaže, da res obvlada svoj stroj. Kosilnic pa niso smeli predelovati, torej dobenih močnejših motorjev in tuninga 13 km na uro, torej gas do konca povsod. No, tekmovalce sta čakali hitrostna in tehnična preizkušnja, kjer so kazenske sekunde pokvarile rezultat, ob progi pa se je zbralo tudi kar nekaj gledalcev. No, in najboljši del, zmagovalec domov ni odšel samo z zmago in slavo, ampak kar z kosilnico. Drugo vrščen je dobil motorko, tretje mesto pa je prineslo akumulatorske škarje za živo mejo. Tako da, kar je še ena prednost pred drugimi dirkami, recimo, vadiš lahko celo kosilno sezono doma, pa še potem trava na koncu je pokošena. Zdaj, tisti, ki je leto zmagal, pa ima torej za drugo leto nov stroj.

0: Miley Cyrus, End of the World na Radio City. 20 minut manjka do 11. Poglejmo temperature. Maribor 23 stopinj, Murska Sobota 26, Ptuj in Slovenske Konjice prav tako 26 stopinj, v Celju 24, v Ljubljani pa 22 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 30 stopinj z občasnimi plohami, pa nekod tudi nevihte. Jutri pa čez dan do 28 stopinj, prav tako pa občasne padavine v popoldanskem času. Pokvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet na pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro prav tako proti Ljubljani. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Logatce proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti tudi na štajerski avtocesti ovira med Slovenskimi Konjicami oziroma pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, zastoji pa še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. To pa je za zdaj vse, če ti opaziš še kaj, servis 211 na 041 211 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin. City.
0: Predstavljajte si, da se vselite v novo stanovanje, recimo v Madridu, uživate v snemanju novega filma, potem pa vam na vrata kar naprej trka policija. No, ravno to se je zgodilo igralki Madeline Klein, ki naj bi jo policisti zamenjali kar za vodjo prostitucijske mreže. Živela je sicer v madridski četrti Salamanca, policisti pa so prihajali, jo zasliševali kar v španščini, ki je seveda ne razume, jemali njene podatke in potni list, ona pa je od šoka, seveda ni vedela, kar se dogaja. No, na srečo je bila na snemanju tudi njena soigralka Penelope Cruz, ki je četrto dobro poznala in ji potem pojasnila, da so tam res nekoč preiskovali veliko kriminalne aktivnosti. Igralka pa je, kot kaže policiji, izgledala kot nek kriminalni vodja, čeprav je, kot samo povedala, izgledala zelo prestrašeno, tako da nekaj tu potem ni šlo skupaj. No, pravi filmski scenarij, torej, ki pa igralki v realnem življenju ni bil tako všeč, no zdaj, ko ni več osumljenka, pa je vse skupaj smešno in pravi, da je filmsko vlogo lahko preizkusila še v realnem življenju.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do 11. v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Slovenija danes obeležuje praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Na včerajšnji regijski slovesnosti v Veliki Polani je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec poudaril, da mora vsak del države ponuditi primerljive možnosti za življenje. Med razvojnimi priložnostmi Prekmurja izpostavil podjetništvo, kmetijstvo, turizem, kulturo, geotermalno energijo in boljšo infrastrukturo. Opozoruje tudi na posledice suše za prekmurske kmete ter napovedal pomoč države. Dejal je, da mora država ustvariti pogoje, da mladi v regiji ostanejo ali se vanjo vrnejo. Koprski policisti preiskujejo več tatvin, ki so se v petek in soboto zgodile na plažah v Portorožu in Izoli. Storilci so odnesli torbe, ki so jih kopalci med plavanjem pustili na obali in pokrili z brisačami. Oškodovanci so ostali brez denarja, telefonov, kartic, očal in ključev. Škoda v posameznih primerih je znašala do 600 evrov. V Evropski uniji pa je bilo lani iz premoga proizvedene več kot 9% električne energije, kar je najmanj doslej po evropskem Eurostatu. Rjavi premog je bil 6, črni premog je bil 7 najpomembnejši vir proizvodnje. Pred njima so bili jedrska energija, zemeljski plin in obnovljivi viri. Rekordno nizek delež kaže nadaljevanje opuščanja najbolj ogljično intenzivnega energenta, vendar je premog v nekaterih članicah še vedno pomemben del preskrbe. Zmanjševanje njegove uporabe v prihodnih letih je ključno za doseganje podnebnih ciljev Evropske unije, države pa morajo hkrati zagotoviti dovolj stabilnih nadomestnih virov in omrežnih zmogljivosti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: /24/ stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota 26, Ptuj in Slovenske Konjice 27, Celje 24, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Danes do največ 30 stopinj z občasnimi plohami, ponekod tudi nevihtami. Jutri pa se bo še nekoliko bolj ohladilo, čez dan do 28 stopinj, prav tako pa občasne padavine. Okvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet na pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Gol Rebro prav tako proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od centra proti Primorski ter na primorski avtocesti zastoj še pred Postojno proti Kopru. Ostalih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi še to ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 2 minuti sta čez 11, rok ti delam družbo na Radio City, danes malo pauze pred vročino in soncem, ni pa pauze seveda z muziko. Mi gremo naprej z Kaigo in DNCE z Dancing Feet na Radio City.

0: Corinne Bailey-Ray, Put Your Records On na Radio City. 21 minut je čez 11. Poglejmo temperature, v Mariboru še vedno 23 stopinj, Murska Sobota 26, Ptuj in Slovenske Konjice prav tako 26, Celje 22, v Ljubljani pa 23 stopinj Celzija. Danes do 30 stopinj z občasnimi plohami in ponekod tudi nevihtami, jutri pa do 28 čez dan, prav tako pa občasne padavine. Na cestah pa ostajajo zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro prav tako proti Ljubljani, proti Mariboru pa zastoj med Dramljami in Pletovarjem. Na Primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Kopru, na Ljubljanski južni obvoznici pa še vedno zastoj od centra proti Primorski. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
1: City.
0: Veliko se nas verjetno strinja, da so nam vsi psi lepi. Ampak ja, so pa tudi lepši in grši. No, tako vsaj odločajo na lepotnih tekmovanjih. Ponovno pa so se psi borili tudi za tisti ta drug naslov, torej najgrši. Letos je krono v Santa Rosi za najgršega osvojila 6-letna mopsica Yini Lu. In to še le v četrtem poskusu. No, za zmago je dobila pokal, $5,000 in celo potovanje v New York. Ampak zgodba Yini Lu je precej lepša kot njen naziv, ki ga je osvojila. Namreč našli so jo v koči v gorah v Južni Koreji, pred 4 leti pa so jo potem tudi posvojili. Zdaj pa obiskuje šole in domove za ljudi z demenco, torej morda res ni lepotica, vsaj po teh tekmovalnih standardih, je pa očitno zelo aktivna in upam, da tudi zelo razvajena. No, za naziv se je letos potegovalo 9 psov, ja, ni bilo veliko, velika zmagovalka pa torej po 4 poskusih najgrša končno Yini Lu. Ja, mislim, meni to ne gre sicer v glavo, ampak upam, da je naziv potem bil vreden, da je dobila veliko priboljškov, ampak no, tudi $5,000 dobiš kar veliko priboljškov in briketov.

0: Sijena Spiro in Material Lover na Radio City, 41 minuti čez 11. Poglejmo temperature, v Mariboru še vedno 23 stopinj, Murska Sobota in Slovenske Konjice 26, na Ptuju 27, v Celju 22, v Ljubljani pa 23 stopinj Celzija. Danes naj bi se ogrelo do 30 stopinj z občasnimi plohami, ponekod tudi nevihtami, jutri pa se bo še nekoliko ohladilo čez dan do 28, prav tako pa občasne padavine. Poglejmo še na ceste, še vedno ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovo prav tako proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od centra proti Primorski, na primorski avtocesti pa zastoj pred Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če pa ti kakšno opaziš, javi še to ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Se je magrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
5: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: City.
0: Bolši sejem, ena izmed tistih tradicionalnih stvari, ki jo moraš izkusiti, tudi če se potem nikoli več ne vrneš. No, mariborski bolšjak na Teznu pa že več kot 30 let prava nedeljska stalnica. Parkirišče se začne polniti že okoli 7 zjutraj, na dobro obiskano nedeljo pa se med stojnicami sprehodi tudi več kot 15 tisoč ljudi. Najdete seveda lahko praktično vse, starine, vinilke, knjige, oblačila, igrače, kakšno televizijo, pa potem tudi kakšna orodja in kosilnice. No, letos pa se je ta sejem znašel na kar prelomni točki. Furs je namreč julija izvedel nadzor 3 nedelje in zasegel 14 400 cigaret. Opozarjajo pa tudi, da se pri nekaterih prodajalcih kršitve ponavljajo, omenjena pa je celo prodaja, v katerih naj bi bil vključeni mladoletniki. No, zato je skrajni ukrep še vedno možnost tudi prepoved organiziranja sejma. Organizatorji pravijo, da seveda to ni prav, da bi zaradi nekaterih posameznikov kaznovali vse, predlaga več nadzora in celo varnostno službo, tudi lastnik zemljišča ne vidi rešitev v zaprtju, ampak v preureditvi sejmišča in bolj organizirani tržnico. No, bošjak na srečo za zdaj še ostaja, vprašanje pa je, ali bo po novem bolj urejen, ali pa bo moral eden najbolj prepoznavnih mariborskih nedeljskih ritualov najti svojo menjavo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 12 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Brazilska policija je po 8 mesecih našla 8 grafik Enrija Matisa, ki so jih decembra ukradli iz knjižnice Mario de Andrade v São Paulo. Dela so bila spravljena v navadni ovojnici v stanovanju v predmestju mesta in po prvem pregledu niso poškodovana. Policisti so ob tem prijeli 44-letnega moškega osumljenega prikrivanja ukradenih predmetov in nezakonite posesti orožja. Grafike, ocenjene na približno 170 tisoč evrov, so že vrnili knjižnici. Pred ponovno razstavitvijo jih bodo očistili. Številna nemška podjetja pričakujejo, da se bodo zaradi uporabe umetne inteligence že v prihodnjih 5 letih plače znižale, kaže najnovejša raziskava Münchenskega inštituta IFO. Največje tveganje vidijo pri zaposlenih z manj kot 5 leti delovnih izkušenj. Podjetja še ocenjujejo, da bo umetna inteligenca prevzela del začetniških in rutinskih nalog, s katerimi manj izkušeni običajno pridobivajo znanje. Raziskava ne pomeni, da bodo plače nujno padle v vseh dejavnostih, kaže pa, ki je delodajalci pričakujejo največ sprememb. Za zaposlene bo zato vse pomembnejše dopolnjevanje znanja, podjetja pa bodo morala urediti nove poti usposabljanja in napredovanja. Air Baltic bo v zimski sezoni začasno ukinil neposredne lete med Ljubljano in Rigo, hkrati pa uvedel novo neposredno povezavo s Tenerifi. Zadnje letalo proti latvijski prestolnici bo poletelo 20. oktobra, linija naj bi se vrnila 28. marca prihodnje leto. Prvi polet na Tenerife je napovedan za 30. oktober, prevoznik pa bo ohranil tudi povezavo z Gran Canario. Potnikom z odpovedanimi vozovnicami ponujejo celotno vračilo denarja. To so bile novice Radia City, ko se dogaja mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 26, Ptuj 27, Celje 22, v Ljubljani pa 23 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 30 stopinj z občasnimi plohami in ponekod tudi nevihtami, jutri pa do 28 stopinj čez dan, prav tako z občasnimi padavinami. Na štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani okvarjeno vozilo ovira promet, tam torej previdno. Zastoji na štajerski avtocesti ostajajo med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji od centra proti Primorski. Na primorski avtocesti je okvarjeno vozilo na počasnem pasu med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani ovira promet, zastoj pa še vedno pred Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 5 minut čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, ponedeljkovo popoldne oziroma opoldne imamo oblačno, ampak mi gremo v vsakem primeru naprej z muziko. Joel Corey in Tom Grennan sta naslednja z Lionheart.

0: Madonna in Sorry na Radio City, 20 minute čez 12. Poglejmo temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 26, Ptuj 27, Celje 22, Ljubljana 23 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 30 stopinj z občasnimi plohami, ponekod tudi nevihtami. Jutri pa se bo še nekoliko ohladilo čez dan do 28 stopinj, prav tako bomo imeli občasne padavine. Pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti med Podmeljem in Blagovnico proti Ljubljani. Zastoji ostajajo med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo prav tako proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski ostajajo zastoji, prav tako na južni obvoznici pa je zaprt vozni pas med Vičem in razcepom Kozarje proti Brezovici zaradi prometne nesreče. Pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, zastoj pa še vedno tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na prehodu Škofije proti Italiji. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti

0: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmrpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
2: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
3: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. augusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin. City.
4: Oblačen ponedeljek imamo danes 17. august, dan thrift shopa oziroma trgovin z rabljenimi oblačili. No in čeprav se nam mogoče zdi, da so takšne trgovine pri nas vedno bolj pogoste, novejši podatki govorijo o približno 24 trgovinah po Sloveniji. No ampak zakaj so pomembne oziroma kaj je njihovo bistvo? Ne samo, da dobimo kaka draga oblačila bolj poceni, ker so rabljena, ampak ker je količina zavrženih oblačil zelo težko predstavljiva že. No. Po najnovejših podatkih v Sloveniji vsak prebivalec na leto zavrže okoli 12 kg oblačil oziroma tekstila, no skupaj pa zavržemo 24 tisoč ton na leto. In z enim nakupom v thrift shopu lahko oblačilu podaljšamo življenje in preprečimo, da bi končalo med odpadki. Z nakupom ene rabljene majice recimo pa prihranimo tudi približno 2500 litrov vode, ki je uporabljena pri proizvodnji nove. No, ta fast fashion, kot so poimenovali večino trgovin, ima problem z slabo kvaliteto in preveliko proizvodnjo oblačil, kakovostna oblačila pa potem zdržijo dlje in tudi lahko mes menjajo lastnika. No in to naj bi bilo bistvo kupovanja rabljenih oblačil, lahko pa najdeš tudi mogoče bolj zanimive ali pa unikatne stvari, kot recimo, da greš v trgovino. Tako da, ideja, če želiš izboljšati slabo stanje trenutno, lahko naslednjo majico ali pa hlače kupiš v eni izmed teh trgovin in se potem mogoče tudi pohvališ. Ja, ne, to pa ni novo, to je pa vintage.

0: Bengals in Manic Monday na Radio City, 20 minut manjka do enih. 24 stopinj in oblačno imamo v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 26, Ptuj 27, Celje 22, v Ljubljani 23 stopinj Celzija. Danes bo se bo ogrelo do 30 stopinj z občasnimi plohami in nevihtami, jutri pa do 28 stopinj, prav tako z občasnimi padavinami. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji, in sicer med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo prav tako proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt vozni pas med Vičem in razcepom Kozarje proti Brezovici zaradi prometne nesreče. Na južni obvoznici še vedno zastoji od centra proti Primorski. Na primorski avtocesti sta med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas zaradi prometne nesreče. Prav tako nastaja tam tudi zastoj. Zastoj na primorski avtocesti pa še od Ljubljane proti Vrhniki, med Logatcem in Uncem proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter na prehodu Škofije proti Italiji. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javite še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: City.
0: Oblačen ponedeljek nadaljujemo glasbeno. Naslednja ima tri velika glasbena imena v enem komadu: David Guetta, Teddy Swims in Tones and I in njihov Gone Gone Gone, ki je šel oktobra lani. Z njim pa so se združili plesno produkcijo Soul in značilen močan vokal Teddy Swimsa. Pesem govori o privlačnosti toksične ljubezni, ima mešanico stilov, ki pa da komadu krati čustveno sporočilo in pa zelo plesne ritme. No pa dajmo David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, Gone, Gone, Gone.
8: We were

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do enih v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Na dvorišču avtosalona v Zagrebu je ogenj zajel 7 vozil, gasilci so v prihodu našli 4 goreče avtomobile. Še 3 vozila so bila zaradi požara poškodovana. Prijavo so prejeli nekaj minut po 6. uri zjutraj, ogenj pa kmalo spravili pod nadzor. Med poškodovanimi vozili je bil tudi kombi sosednjega objekta. Posebno pozornost zbuja dogodek prejšnje noči. Policija na isti lokaciji našla molotovko. Povezave med najdenimi predmeti in jutrnim požarom še niso potrdili. Skupna škoda ni navedena, je pa med zgorelimi vozili več različnih osebnih vozil. Na grškem otoku Salamina sta v gozdnem požaru umrla 2 človeka, njuni trupli so našli na območju Peristerija. Njuna identiteta še ni znana, požara sta skoraj hkrati izbruhnila na jugu in vzhodu otoka. Oblasti so odredile evakuacijo z več območij, pripravile so tudi umik prebivalcev in kopalcev po morju. Z ognjem se tam bori še vedno okoli 150 gasilcev, pomagajo jim 4 letala, 6 helikopterjev, prostovoljci in občinske cisterne. V 65. letu je po kratki in hudi bolezni umrl nekdanji sodelavec občine Lenart Danilo Dvoršak. Delal je v občinskem režijskem obratu, svojim znanjem, odgovornostjo in predanostjo je prispeval k delovanju lokalne skupnosti. Na občini so se mu zahvalili za opravljeno delo in skupni čas in zapisali, da bo ostal v njihovih spominih. Župan Lenarta Janez Kramberger je sodelavcu izrekel sožalje Dvoršakovim svojcem, prijateljem in nekdanjim sodelavcem. Občina pa podarja, da svojim pečatom Danilo Dvoršak pustil vtis občinski upravi in dobro zapuščino v lokalnem okolju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Še vedno imamo 24 stopinj v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 26, Ptuj 27, v Celju 22, v Ljubljani pa 23 stopinj Celzija. Danes naj bi se ogrelo do 30 stopinj z občasnimi plohami, ponekod tudi nevihte, jutri pa do 28 stopinj prav tako z občasnimi padavinami. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji, in sicer med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo prav tako proti Ljubljani. Zastoji še vedno na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski ter na ljubljanski zahodni obvoznici prav tako proti Primorski. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt počasni pas, nastaja tudi zastoj, okvarjeno vozilo pa ovira promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti še od Ljubljane proti Vrhniki, med Logatcem in Uncem proti Kopru, pred Postojno proti Kopru ter na prehodu Škofije proti Italiji. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega, javi to ostalim na servis 211, pokliči ali piši na 041-211-211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 2 minuti sta čez eno, Rok te pozdravljam na Radio City. Oblačen ponedeljek nadaljujemo z muziko Ray Dalton in Do It Again na Radio City.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else na Radio City. Poglejmo temperature, Maribor 24, Murska Sobota in Slovenske Konjice 26, na Ptuju 27, v Celju 22, v Ljubljani pa 23 stopinj Celzija. V tem trenutku smo še na suhem, naj bi se danes ogrelo do 30 stopinj, dobimo pa potem popoldan občasne plohe, ponekod tudi nevihte. Jutri podobno, čez dan do 28 stopinj, prav tako pa občasne padavine. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Domžalami in Zadobrovo prav tako proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski zastoji ter na ljubljanski zahodni obvoznici prav tako proti Primorski. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Logatcem in Uncem proti Kopru še vedno zaprt počasni pas, nastal je tudi zastoj. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, zastoji pa še vedno od Ljubljane proti Dragomerju, med Vrhniko in Uncem proti Ljubljani ter na prehodu Škofije proti Italiji. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če pa ti kakšno opaziš, javi še to ostalim na servis 211 041 211 211.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. avgust, mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. avgust, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
5: City.
0: Letos nas je vročina kar zdelala, hladili smo se pa, kot kaže, veliko tudi na Mariborskem otoku. Do 13. avgusta so tam našteli letos kar 34.308 obiskovalcev, kar je dobrih 51% več kot v enakem obdobju lani. In razlog je precej preprost, letos nam je vreme očitno precej bolj naklonjeno. Lani je bilo namreč do tega datuma kopališče zaradi dežja 6 dni zapored, recimo zaprto. No, med obiskovalci najbolj izstopata dve skupini, ki tudi imata največ prostega časa. Mladi med 15 in 20 let ter starejši od 60 let. Torej, očitno se pa vsi potem strinjajo, da je v vročini najboljše biti v vodi. Letos so uredili tudi na Mariborskem otoku ogrevanje otroškega bazena, nove tuše, pitnike in dezinfekcijske bazenčke. Poleg kopanja pa pripravljajo tudi še športne aktivnosti, delavnice, vodno aerobiko, meditacije in celo lutkovne predstave. Tako da Mariborski otok očitno ni več samo za malo namakanja, imaš za cel dan aktivnosti in glede na številke, glede na obisk, zadeva deluje.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It na Radio City. Stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota 24, Slovenske Konjice in Ljubljana 26 stopinj, na Ptuju 23, v Celju 25 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 30 stopinj z občasnimi plohami in nevihtami, jutri pa do 28 stopinj in prav tako občasne padavine. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Gol Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pretovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče še vedno med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt počasni pas, tam je nastal tudi zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomerju, med Vršnikom in Uncem proti Ljubljani ter na prehodu Škofije proti Italiji. Na ljubljanski južni obvoznici pa zastoji še vedno od centra proti Primorski ter na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji prav tako proti Primorski. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
5: City.
6: Natalija ima novo pisem.
7: Če imena Chloe Kiša še ne poznaš, obstaja precejšna možnost, da ga boš v prihodnje slišal večkrat. Gre za eno zanimivejših novih imen britanske pop scene. Chloe ustvarja torej v Londonu, za seboj ima že dva EP-ja, zdaj pa odpira novo poglavje. Njena nova skladba se imenuje Baby Girl, ki napoveduje tudi njen nov mixtape Fantasize. Ta prihaja konec oktobra. Premierno

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 2 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobar dan. Premijer Janez Janša je v poslanici ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Sporočilo, pravi Janša, te dani dogodko staja še danes, torej da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo zažila to soboto v Monte Carlo, so v nedeljo zapisali pri gazeti Delo Sport. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila tedni. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 25 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota 24, Slovenske Konjice in Ljubljana 26, na Ptuju 23, v Celju 25 stopinj. Danes naj bi se ogrelo še do 30 stopinj, prihajajo pa plohe, pa nekod tudi nevihte. Jutri podobno vreme, čez dan do 28 stopinj, prav tako pa v popoldanskem času občasne padavine. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Zastoji pa ostajajo med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti je med Logatcem in Ucem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi prometne nesreče, nastal je tudi zastoj do Vrhnike, zastoji pa še vedno tudi med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.

Če 14. Katja, sem prišla v tvojo družbo, je pa zdravo. V pričakovanju dežja, malo nas je sicer že namučilo danes, malo nas še bo in ja, jaz sem hvaležna za ta dež, sploh po vsem prahu, ki sem ga prinesla domov iz Igeta. Ampak to je zgodba za kdaj drugič. Zdaj so najpomembnejše zgodbe, sami hiti na Radio City.

0: Bruno Mars, I Just Might. Sami hiti Radio City. Aktualne temperature je nekoliko nižje danes, pretežno oblačno je, 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 25 Murska Sobota, 24 pa Ptuj. Danes ostaja pretežno oblačno, že smo dobili manjšo količino dežja, sicer pa danes pozno popovdne proti večeru večja količina dežja, tako da deževalo bo. Tudi jutri, čez dan, čez skoraj da celoten dan so napovedane padavine o pretežno oblačnem vremenu, do 27 stopinj, do 29 v sredo, takrat ponovno jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa počivališčem Zima proti Ljubljani, zaradi te zaprt prehitevalni pas, sicer pa zastoji seveda nastajajo na tej relaciji zaradi prometne nesreče, pa potem med Slovensko Bistrico Jug in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem, potem tudi v nasprotni smeri proti Mariboru. Prav tako zastoji na cestah Ljubljana Brezovica, torej na regionalni cesti, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 45. Še eno oviro imamo, okvarjeno vozilo ovira promet pri izvozu Maribor center iz smeri Šentilja. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmarpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
3: Naj se čuje, naj se zna, kak se gezasezat zna.
4: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
5: Gremo!
6: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
7: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin. City.
0: Tudi tokrat bomo ponedeljkovo popoldne začeli s tremi pozitivnimi iz sveta.
8: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Ogromna želva se vrača domov, Royal Mail ima že 9000 električnih dostavnih vozil in pa morski psi bi lahko pomagali napovedovati moč orkanov. Kritično ogroženo morsko želvo Rosajo so potem, ko so jo leta 2023 našli skoraj da mrtvo na obali Walesu, prepeljali več kot 8000 km nazaj v Združene države Amerike. Po zdravljenju v Walesu jo bodo predvidoma 18. avgusta, torej jutri, izpustili v naravo pri otoku Padre. Rosi velja za pripadnike ene najredkejših vrst morskih želv na svetu. Britanska pošta je dobila svoje 9000 električno dostavno vozilo, s čimer je skoraj da tretjina njenih dostavnih poti že brez emisij. 44 dostavnih centrov pa je v celoti električnih. Podjetje želi oglično neutralnost doseči že do leta 2040. No, znanstveniki pa morske pse opremljajo senzori, ki med njihovim plavanjem merijo temperaturo, globino in pa druge podatke o oceanu. Ker prepotujejo ogromne razdalje, bi lahko zbirali podatke z območij, ki jih je z običajnimi merilnimi napravami težko spremljati. Raziskovalci upajo, da bi to nekoč pomagalo natančneje napovedati moč orkanov. To so bile tri pozitivne novice iz sveta. Imaš tudi ti kakšno? 0412111211.

0: Rexa, Faithless in New Religion, sami hiti Radio City. Pretežno oblačno je v Mariboru, 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih. Danes bomo bomo potrebovali dežnike, že je deževalo, pa še bo deževalo, sploh pozno popovdne in potem proti večeru večje količine dežja. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa počivališčem Zima proti Ljubljani je zaradi te zaprt vozni pas. Nastajajo zastoji in zastoji še na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Prav tako na regionalni cesti Ljubljana Brezovica nekaj zastojev. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:35 iz Maribora v Ljubljano pa skoraj da že 2. Nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice. Varno in pa predvsem strpno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa 041-211-211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 023-244-102 ali na www.fontana.si.
3: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar 5 srečnežem podarili 1000 € za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
7: Gremo!
8: Kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 € več na dh.si.
11: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: City.
13: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski ena nova, prav posebna in zanimiva raziskava. Psi namreč zelo dobro razumejo naš nasmeh. To so ugotovili raziskovalci z Univerze na Dunaju, ki so psom kazali fotografije ljudi z različnimi izrazi na obrazu in pa spremljali, kaj se potem dogaja v njihovih možganih. Predvidevam, da si že kdaj opazila, da te pes, ko se mu nasmehneš, pozdravi z mahajočim repom? No, tako je. Znanstveniki pravijo, da zato obstaja prav poseben razlog. Izkazalo se namreč je, da veseli obrazi pri psih sprožijo večjo aktivnost v delih možganov, povezanih tudi z občutkom nagrajevanja. Ko so jim pokazali obraze z strahom, torej izraženim strahom, jezo in žalostjo, pa takšnega odziva v možganih ni bilo. To kaže na to, da psi torej ne zaznavajo samo, ali je obraz človeka drugačen, ampak očitno razlikujejo tudi med različnimi človeškimi čustvi. Raziskovalci pravijo, da gre za prve dokaze slikanjem možganov, da ima torej človeški nasmeh za psa prav poseben in čustven pomen. In mogoče prav zato, ko se mu nasmehneš, njegov repek tako skače levo in desno. Tako da, ko boš prišel danes domov, veš, kaj moraš narediti. Nasmej se svojemu kužku, pa seveda tudi vsem ostalim članom svoje družine in zagotovo bo sprejem malce lepšim.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do tretje v novinarski redakciji Borgrajner.
2: Dobar dan. Gozdni požar na vzhodu Belgije zajel okoli 3000 hektarjev, gre pa za največji požar v državi po letu 1911. Minuli petek je gorelo na 80 hektarjih, potem se je ogenj hitro razširil, po noči se je z njim borilo več kot 250 gasilcev, oblasti pa so zaradi gostega dima evakuirali prebivalce dveh bližnjih vasi. Težka gasilska vozila do nekaterih delov parka ne morejo priti. Požar je izbruhnil med vročinskim valom, ko so ponekod izmerili do 37 stopinj. Belgijski premier se je evropskim državam zahvalil za pomoč, letala in helikopteri pa žal imajo zaradi težko dostopnega terena ključno vlogo pri omejevanju ognja. Lovrenška jezera sestavlja približno 20 barjanskih oken na okoli 1500 metrih nadmorske višine. Ležijo na največjem visokem barju v Sloveniji med Roglo in Mulejevim vrhom, napaja jih samo deževnica, zato se število vidnih jezerc spreminja. Čez občutljive dele barja vodijo lesene poti, ob jezerih pa stoji razgledni stolp. Območje je življenjski prostor mesojede rosike, alpskega pupka in ogroženega petrina ruševca. Obiskovalce pozivajo, da ostanejo na označenih poteh in lesenih brveh. Nogometaši Mure so se po dveh porazih vrnili v zmagovalne tirnice. V Grosupljem so Brinje premagali 2-1, Prekmurce v 18. minuti v vodstvo popeljal Simon Butič, Niko Kasalo pa v drugem polčasu z močnim strelom povišal na 2-0. Pred zadetkom je stresel tudi vratnico. Domači so ob koncu z golom Ivana Krola samo ublažili poraz. Mura je bila v obrambi precej bolj zbrana kot na prejšnjih tekmah. V po petih krogih ima 7 točk in se je povzpela v zgornji del lestvice. V naslednjem krogu Mura doma gosti Koper, Brinje je v petek pri Aluminiju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor oblačno, rahlo dežuje 26 stopinj, 25 v Murski Soboti, 26 na Ptuju in v Celju, 25 Velenje, oblačno v Ljubljani, 26 stopinj tam. Danes so napovedane padavine in pretežno oblačno vreme, jutri zjutraj nas bo prebudilo sonce, potem pa čez dan ponovno pretežno oblačno, do 27 stopinj deževalo bo. Padavine bodo potem ponehale v sredo zjutraj, ampak popoldne ponovno nekaj dežja v sredo, sicer pretežno jasno in do 29 stopinj v sredo. Aktualno stanje na cestah še preverimo, kar nekaj zastojev imamo tudi danes med drugim pred mejnim prehodom Šentilj iz smeri Slovenije proti Avstriji, zamuda tam nekje približno 5 minut, pa potem zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, zastoj tudi med vozom Dravlje in počivališčem Tepanje v smeri Maribora. Še eno oviro in sicer kvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, potem zastoji tudi na regionalni cesti Celje Vojnik, pa nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici, še pred ljubljansko obvoznico med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri Ljubljane, pa potem oziroma med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana v smeri Celja in pa kot že omenjeno na ljubljanski obvoznici na vzhodni med razcepom Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam. Strpno varno previdno ti želim, če potuješ iz Maribora v Ljubljano, v tem trenutku potovalni čas traja 1:45, iz Ljubljane v Maribor pa 1:35. Imaš še ti kakšno posebnost cest? 041 211 211.

0: to je ponedeljkovo popoldne na Radio City in med tretjo in četrto uro vsak ponedeljek tebi, tvojo prihodnost napoveduje glasbeni horoskop, torej čisto poseben horoskop, kjer dobiš čisto kratko napoved, v bistvu pa ti potem nov teden napove pesem, ki ti jo zašpilamo.
1: Glasbeni horoskop.
0: In danes začenjamo s tehnicami. Drage tehnice, čeprav se bodo nad vaše načrte morda zgrnili nepričakovani oblaki, vas to ne bo spravilo iz tira. Namesto, da bi se skrivali pred izzivi, boste v njih našli novo moč in pa zagon za naprej. Spoznali boste, da vas tudi težji trenutki le krepijo in prinašajo potrebno osvežitev. Konec tedna boste z lahkoto sprejeli vse preizkušnje in ponovno začutili pravo življenjsko energijo. Zato, drage tehnice,

0: Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me, so se tehnice.
1: Glasbeni horoskop.
0: Katera pesem nov teden napoveduje škorpijonom? Dragi škorpijoni, v nočnih urah ali v trenutkih tišine boste ta teden jasneje kot kdajkoli prej videli, kam morate usmeriti svojo pot. Zunanji hrup vas ne bo več zmotil, saj vas bo vodila močna notranja svetloba. Nekdo v vaši bližini bo potreboval vašo usmeritev, zato bodite pripravljeni ponuditi oporo. Zaupajte svojemu občutku za smer in ne skrenite s poti, ki ste si jo začrtali. Dragi škorpioni, Robin Schulz in Headlights, ta je vaša v novem tednu.

0: Robin Schul in Headlights v uri glasbenega horoskopa za vse škorpijone.
1: Glasbeni horoskop.
0: Katera pesem nov teden napoveduje strelcem? Ja, dragi strelci, iskrenost bo ta teden vaše najmočnejše orožje. Zato se izogibajte ovikarjenju in olepševanju resnice. Nekdo bo od vas pričakoval povsem jasno komunikacijo, brez skrivanja ali praznih besed. Ko boste odprto povedali, kaj si mislite in čutite, se bo ozračje takoj razelektrilo. Pristen pristop vam bo prinesel še večje spoštovanje in trdnejše odnose. Zato, dragi strelci, mili vanili in girl, you know it's true.

Mili vanili, girl, you know it's true, sam hiti Radio City za vse strelce v novem tednu. Glasbeni horoskop. Kozorogi, preveč ste obremenjeni širšo sliko, zdaj pa je čas, da svojo pozornost posvetite majhnim vsakdanjim malenkostim. Prepoln urnik zamenjajte za trenutke, ki vam prinašajo pristno veselje in posmeh. Drobne pozornosti bližnjih vam bodo polepšale dni bolj kot kakršenkoli veliki uspeh. Poenostavite stvari in ugotovili boste, kako malo je v resnici potrebno za dober dan. Zato, dragi kozorogi... Še naslov oziroma že naslov pove vse. All the small things in blinki.

All the Small Things, sami hiti Radio City, v uri glasbenega horoskopa za vse kozoroge. No, zdaj pa na hitro preverimo aktualno stanje tam zunaj. V Mariboru je pretežno oblačno, 26 stopinj izmerjenih, 27 v Kokoričih in prav tako oblačno pa rahlo dežuje. Danes so napovedane padavine, ne odhaje brez dežnika od doma, torej v tem trenutku, sicer na našem koncu, torej v Mariboru ne dežuje, sicer pa torej najvišje temperature do 27 stopinj.

0: Celzija danes. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri Avstrije. Zamuda sicer tam dobre 3 minute, tako da nič hujšega. Sicer pa zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti, prav tako med počivališčem Tepanje in predorom Golore, prav v smeri Ljubljane, pa potem naprej med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje v smeri Maribora. Še eno okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Zastoji še potem med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, pa med razcepom za Dobrova in priključkom Krtina v smeri Maribora. Tudi po ljubljanski obvoznici še nekaj zastojev, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano prav tako 1:40. Ima še ti kakšno posebnost? Nič 412-1-1-2-1-1.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira. Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
10: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
11: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
10: Informacije in naročanje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
12: City. Glasbeni horoskop.
0: Tako, v uri glasbenega horoskopa se nahajaš, ko torej vsako znamenje dobi sicer kratko napoved, ampak je ta napoved povezana s pesmijo, ki ti jo damo oziroma zaigramo oziroma zašpilamo ali kakorkoli že v nadaljevanju in ta pesem ti potem v bistvu napoveduje tvoj nov teden. In mi smo pri vodnarjih, dragi vodnarji. Površni pogovori in razpršene misli vas bodo ta teden le izčrpavali. Zato boste od okolic zahtevali popolno pristnost. Tudi sami boste morali vse svoje moči usmeriti v eno stvar, če boste želeli doseči preobrat. Ne dovolite, da vam telefon ali stranske motnje zmanjšajo pozornost od tistega, kar je zares pomembno. Ko boste osredotočeni, boste, dragi vodnarji, premikali gore. Ta je vaša. I just

0: Grand and full attention za vse vodnarje v novem tednu, mi pa gremo naprej k ribam.
1: Glasbeni horoskop.
0: Drage ribe, hrepenenje po nekom ali želja po ponovnem srečanju bo zaznamovala vaše prve dni v tednu. Namesto, da le razmišljate o osebi, ki jo pogrešate, naredite korak in pošljite sporočilo. Pravi trenutki ne pridejo sami od sebe, ampak jih moramo ustvariti sami. Konec tedna prinaša lepo priložnost za stisk roke ali pogovor, ki vam bo ogrel srce. Drage ribe, ta je vaša.

0: See you in Lion's Head v uri glasbenega horoskopa za vse ribe.
1: Glasbeni horoskop.
0: Nadaljujemo z ovni. Priznati lastno napako ali pa opustiti trmo, dragi ovni, včasih zahteva več poguma kot skok v novo avanturo. Ta teden boste imeli priložnost, da z eno preprosto besedo razrešite vozel, ki vas je zadnje čase obremenjeval. Ko boste odložili ponos na stran, boste začutili ogromno olajšanje. Druga stran pa bo vaše dejanje sprejela z odprtimi rokami in odnosi bodo spet zadihali. Tem pa vam pomaga morda ta, vaša, ki napoveduje nov teden. Klok, klok in sorry.

klok, klok in sorry za vse ovne v novem tednu. Glasbeni horoskop. Piki, pri vas smo se ustavili. Prepustite se ritmu poletnih dni in ne poskušajte vsakega koraka vnaprej načrtovati. Nečesa čarobnega ne boste našli v preglednicah in obveznostih, ampak v spontanih trenutkih sprostitve. Dovolite si malo več gibanja, plesa ali preprostega uživanja na soncu. Ko boste sprostili nadzor, se bodo dobre stvari začele dogajati same od sebe. Zato, dragi Piki. The rhythm is magic. Uri glasbenega horoskopa, torej za vse bike v novem tednu.

0: The Rhythm is Magic v uri glasbenega horoskopa za vse bike.
1: Glasbeni horoskop.
0: Dvojčki, vaša privlačnost bo ta teden na vrhuncu, saj boste v svojo bližino kot magnet privabljali zanimive ljudi in pa priložnosti. Težko se boste uprli nekomu, ki vas bo svojo energijo popolnoma očaral. Ne borite se proti tej privlačnosti, ampak uživajte v igrivem razvoju dogodkov. Čakajo vas dnevi polni vznemirjenja, flirta in pa nepričakovanih odnosov.

0: horoskopa na hitro prekinjamo z vsemi aktualnimi informacijami. Tam zunaj 26 stopinj v Mariboru pretežno oblačno je, padavine so napovedane danes pozno popoldne večje količine dežja, sicer pa temperature ne bodo višje od trenutnih, jutri do 27 stopinj ob pretežno oblačnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti, sicer potovalni čas. V tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano 1:35, sicer pa zastoji na dobro znanih lokacijah, pred delovnimi zaporami in pa na ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije, dolžina tam nekje dolga 2 km, no sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če imaš ti takšno pa nič 412-111-211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: City. Glasbeni horoskop.
0: Tako nadaljujemo z glasbenim horoskopom, v tem trenutku smo pri levih. Dragi levi, čustva bodo prevzela krmilo in vaša racionalna plat bo za nekaj dni odšla na stranski tir. Ko vas nekdo ali nekaj močno navduši, se ne boste zadrževali, ampak boste šli do konca. Ta siloviti val energije bo nalezljiv za vse okoli vas. Prepustite se toku in ne razmišljajte o posledicah. Čas je za strast in popolno predanost, morda pa vas bo k temu spodbudila tudi vaša, ki napoveduje nov teden.

0: Heaven is a place on earth za vse rake v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Dragi levi, čustva bodo prevzela krmilo in vaša racionalna plat bo za nekaj dni odšla na stranski tir. Ko vas nekdo ali nekaj močno navduši, to pa ni pravilno, rake smo preskočili, dragi raki. Predvideli boste, da vam ni treba iskati sreče v oddaljenih krajih ali velikih preobratih, saj jo imate doma že pred nosom. Dom, topla družba in pa občutek varnosti bodo ta teden vaša največja dragocenost. Ustvarite si svoje malo zatočišče in se obdajte z ljudmi, ki v vaše življenje prinašajo mir. Prav v preprostih trenutkih z bližnjimi boste našli svoj mali raj. Ta je torej za vse rake.

0: When Love Takes Over in David Guetta za vse rake v novem tednu. No, v glasbenem horoskopu pa nam je ostalo samo še eno znamenje.
1: Glasbeni horoskop.
0: Drage device, vaše misli se bodo z veseljem umaknile od zapletenih analiz k bolj romantičnim in pa sproščenim temam ta teden. Prilagajanje in pa hitenje bosta odstopila mesto preprostim poletnim užitkom ter toplim stiskom. Čas je za kratek odklop, sprehod v dvoje ali sproščen večer na prostem. Naj vas drobni trenutki nežnosti spomnijo, kaj je o življenju zares pomembno. Drage device, ta je vaša.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 16 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. V Bohinjskem jezeru se je med cupanjem utopil 27-letni iranski državljan, ki je začasno živel v Sloveniji. Nesreča se je zgodila v bližini Naklovi, glavne daleč od obale. Skupina štirih prijateljev si je izposodila desko za cupanje, med vožnjo se je deska prevrnila, moški pa je padel v vodo. Tako je stekla obsežna reševalna akcija. Reševalci so ga potegnili iz jezera na obalo in skupaj z zdravniško ekipo oživljali, a neuspešno. Kljub prizadevanjem je umrl, policisti pa so že opravili ogled kraja dogodka. Po doslej znanih podatkih je bil na deski skupino prijateljev, ko se je tam prevrnila in gre za splet nesrečnih okoliščin. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinske otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zver, je potem nepoškodovano spustil nazaj v morje, ker je manta zaščitena vrsta. Slovenska atletinja Liza Šajn je na evropskem prvenstvu v Birminghamu osvojila 17. mesto v maratonu. To je bil šele njen drugi maraton v karieri. Cilj je dosegla v času 2 uri, 31 minut in 21 sekund. Za zmagovalko Finko Aliso Vainio je zaostala 8 minut in 56 sekund. Proga je imela okoli 850 višinskih metrov, Šajn pa je poudarila, da je morala teči potrpežljivo in v svojem ritmu. Po poškodbi križnice več tedno ni mogla trenirati teka. V drugi polovici je preizkušnje napredovala in pridobila več mest, kot pravi, po krajšem premoru načrtuje cestne teke in maraton v Valenciji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature: Maribor 26 stopinj, 27 v Murski Soboti, 26 na Ptuju in v Celju, prav toliko tudi Velenje, Ljubljana v tem trenutku 27 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno oblačno, še so napovedane posamezne krajevne plohe, večje količine dežja pričakujemo potem proti večeru, deževalo bo tudi jutri o pretežno oblačnem vremenu, najvišje temperature do 27 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Radar na razkrižju, tam predvsem previdno torej in pa po predpisih, sicer pa ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami in pa pred in med Ljubljansko obvoznico. In sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:35, enako tudi v obratni smeri, torej iz Maribora v Ljubljano. Pa še oviro imamo pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, pneumatika na Štajerski avtocesti, torej ovira promet, pa okvarjeno vozilo pred predorom Trojane v smeri Maribora. Ima še ti kakšno posebnost? 041-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 16:03, mislim, da smo v zadnji uri glasbenega horoskopa kar veliko govorili, zato je čas za... Same hite, Purple Disco Machine in Fireworks začenjajo to novo popoldansko uro na Radio City.

0: Favorite Dreams, sami hiti Radio City, 10 minut če manjka do pol pete. Aktualne temperature je Maribor 26 stopinj, pretežno oblačno je, 27 jih imate v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju in pa Hočko Pohor je 24 stopinj Celzija. Pretežno oblačno ostaja danes do konca dne, sicer so popovdne in pa proti večeru še napovedane posamezne krajevne plohe. Jutri bo prav tako pretežno oblačno in najvišje temperature prav tako do 27 stopinj Celzija, tudi za jutri so napovedane. Dane padavine. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, tako potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 25 minut. Še okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane in pa kosi pneumatike ovirajo promet prav tako na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora. Nekaj zastojev ostaja tudi še na ljubljanski obvoznici in pa potem na primorski avtocesti in sicer iz Ljubljane v Koper v tem trenutku potrebuješ uro in 20 minut, iz Kopra v Ljubljano prav tako uro in 20 minut. Predvsem strpno ti želim na poti, če imaš pa ti še kakšna dodatna informacija, pa nič 41211211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
7: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 21. avgust legendarni plavi orkestar. 22. avgust vrhunski Bigfoot Mama. 23. avgust edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
8: City.
0: Kaj vse naredimo za ljubezen? Kako zelo si je želimo? In v kaj vse verjamemo? No, ponovem nekateri tudi v to, da jo je mogoče izračunati. V to je namreč prepričan tudi francoski profesor matematike Laurent Poyumonier. V svoji novi knjigi Love, Value in Equations predstavlja enačbo, s katero naj bi bilo mogoče napovedati, ali bo zveza obstala ali razpadla. Formula zveni zapleteno in seveda ni nekaj, kar bi lahko opisal v kalkulator. In če jo poskusim razložiti na najbolj preprost način, gre nekako tako. Recimo, da je zveza kot bančni račun. Ljubezen se nalaga z lepimi stvarmi, vsi dvigi gotovine pa so potem prepiri, stres in neka navajenost na drugo osebo. In če je račun dovolj dolgo v plusu, je zveza stabilna. Če pade pod določeno mejo, pa matematika pravi, da je v nevarnem območju. Zdaj ne razumem samo ene stvari. Zakaj in na kakšen način je to nova stvar in nova pogrotavščina?

0: Macchiato.
1: Tommy Cash, Espresso Macchiato. Ja, jaz mislim, da je čas še za kakšno. Sicer pa preverimo najprej aktualne temperature. Maribor 27 stopinj, pretežno oblačno je. Danes ostaja pretežno oblačno, napovedane so še posamezne krajevne plohe. Prav tako jutri do 27 stopinj o pretežno oblačnem vremenu, tudi jutri bo deževalo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na cestah Ljubljana Brezovica promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, par se mi zdaj v tem trenutku že povedala. Sicer pa zastoji tudi na primorski avtocesti med Uncem in pa Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Ravbar komando proti Kopru na posameznih odsekih. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor 1:30, iz Maribora v Ljubljano 1:20, iz Ljubljane v Koper 1:15, enako pa tudi iz Kopra v Ljubljano, torej 1:15.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
6: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovalis Trzin.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: City.
1: Vsi, ki nestrpno pričakujete decembra napovedani nov film iz serije Avengers, si zdaj lahko ogledate še nekaj novih prizorov, torej iz težko pričakovanega superjunaškega spektakla. Napovednik, nov napovednik je na YouTubu, tam pa je približno 3 ure po objavi v soboto že zbral več milijonov ogledov. V tem trenutku 23 milijonov ogledov. Posnetki namigujejo na bolečo izgubo, zaradi katere naj bi zlobnež v filmu Doomsday postal to, kar je. Ameriški igralec Robert Downey Jr., ki je pa svojo vlogo Ironmana že dosegel kultni status, pa tokrat igra doktorja Dooma. V filmu Avengers Doomsday se junaki treh vesolij znajdejo na smrtonosni poti trčenja in se soočijo z eksistencialno grožnjo, kakršne še nikoli niso doživeli. Tako so sporočili ustvarjalci, no prvi napovednik so objavili že julija, sedaj torej drugi. Film pa si bomo lahko v kinematografih ogledali v drugi polovici decembra v igralski zasedbi z izjemno velikimi imeni, tako da jaz mislim, da si že zdaj moraš rezervirati kakšen prost dan v decembru, ker vsi vemo, kako zasedeni smo decembra, ne?

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobar dan. Prve dežne kaplje so marsikje že padle, dežja je bilo bistveno premalo, da bi si oddahnili. Huda suša je neizpodbitno dejstvo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je napovedal, da bo država zaradi katastrofalne suše pripravila hitre ukrepe za pomoč kmetom, ter jih pozval naj zaradi pomankanja krme ne sprejemajo prenagljenih odločitev o zmanjševanju živinoreje. Zaradi pomankanja krme se namreč številni rejci živine spopadajo s vprašanjem, kako prehraniti živali v prihodnjih mesecih. Drugi apel je minister namenil potrošnikom. Zaradi suše so številni kmetijski pridelki manjši, nepravilnih oblik ali manj privlačnega videza, vendar to ne vpliva na njihovo kakovost. In še tretje pomembno sporočilo terenskih obiskov je po ministrovih besedah tudi potreba po prilagoditvi slovenskega kmetijstva novim podnebnim razmeram.
3: Bomo morali spremeniti naš strateški pogled in pristop k kmetovanju. Zaradi spremembe agrometeoroloških razmer pač bo potrebno tudi v novem strateškem načrtu kmetijske politike, skupaj s strokovnjaki seveda, nastaviti ukrepe tako, da se bo veliko več vlagalo v prevencijo, preventivne ukrepe, namakalne sisteme, usenčenje in vse ostalo, kar lahko pomaga zaščititi rastline v tem najbolj kritičnem obdobju, ko v Sloveniji, kot kaže, vedno pogosteje pač nimamo rednih padavin.
2: Še ena neprijetna vest za kmete, pravzaprav za vse potrošnike. Cene pogonskih goriv se bodo polnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,3 centa in bo ponovim stal 1,582 evra. Liter dizelskega goriva bo z 1,857 evra dražji za 10,4 centa, kurilno olje pa z 1,470 evra za 11,4 centa. Vlada trošarin ni spreminjala. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Veliki Polani je bila sinoči osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Poslanici sta objavila tudi predsednica države in predsednik vlade. Slovenija brez Prekmurja preprosto ne bi bila Slovenija, kakršno poznamo in imamo rad. Je zapisala Pirc-Musarjeva. Premier Janša pa združitev je uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli prekmurci. Sporočilo tedanjih dogodkov postaja še danes, namreč da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature Maribor, pretežno oblačno, 27 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 26 v Murski Soboti, 27 na Ptuju, 26 Celje, 26 tudi Velenje, Ljubljana, 27 stopinj Celzija. Pretežno oblačno ostaja danes do konca dne, deževalo bo sploh pozno popovdne oziroma zgodaj zvečer, padavine so napovedane potem tudi jutri čez dan, pretežno oblačno bo in do 27 stopinj Celzija, do 29 v sredo. Takrat so okrog poldneva napovedane samo posamezne kratkotrajne plohe, sicer pa suho in jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici in pa potem po primorski avtocesti tako proti Kopru kot v Ljubljano. Potovalni čas iz Ljubljane v Koper traja 1:10, iz Kopra v Ljubljano 1:15, iz Ljubljane v Maribor 1:25, iz Maribora v Ljubljano pa 1:20. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če ti opaziš še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cesti, pa nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so zdaj že čez peto. Katja, sem v tvoji družbi. Ja, kot smo slišali, ponovno same pozitivne novice. Očitno idi še danes tankat, ker fino bo spet od jutri naprej. Ob tem pa si daj na glas kakšen hit, da bo vsaj malo lažje.

0: Kygo, Imagine Dragons in Stars Will Align. Sami hiti Radio City. Pretežno oblačno v Mariboru, 26 stopinj izmerjenih, danes ostaja pretežno oblačno, še so napovedane plohe oziroma padavine, deževalo bo tudi jutri čez dan podobno vreme, do 27 stopinj pretežno oblačno bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo, kar nekaj zastojev ostaja na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, prav tako na Ljubljanski obvoznici in pa potem še po Primorski avtocesti. Med drugim torej potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:25, iz Maribora v Ljubljano 1:15, iz Ljubljane v Koper 1:10, iz Kopra v Ljubljano pa 1:15. Varno ti želim na poti, ima še kakšno dodatno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: City.
0: Redka peščica je tistih, ki še čaka na svoj dopust. Velika večina ga je, nažalost, že dala skozi in zdaj, ko se vračamo nazaj v ta vsakdanji tempo službe in pa življenja, morda ni najlažje. Ampak seveda imamo par trikov, kako si lahko vrnitev na delovno mesto nekako olajšamo. Prvi je precej preprost, ne poskusi vsega nadoknaditi že prvi dan. Če te po dopustu pričaka poln elektronski predale, recimo kup sestankov in gora obveznosti, najprej preveri, kar je zares nujno. Ni vsako neprebrano sporočilo, tudi sporočilo, na katerega moraš odgovoriti takoj. Pomaga tudi, če si po vrnitvi iz potovanja pustiš kakšen dan doma, da se ponovno ujameš v običajni ritem, nedeljski večerni prihod in potem ponedeljkov jutranji alarm pač res nista najbolj prijazna kombinacija. In še nekaj, ne opusti vsega, kar ti je bilo na dopustu všeč. Sprehod, malo gibanje, druženje, kakšno počasnejše jutro ali pa preprosto čas brez službenega telefona lahko ostanejo del tvojega vsakdana tudi po dopustu. Raziskave sicer kažejo, da dopust pozitivno vpliva na počutje in da ti učinki morda trajajo dlje, kot so nekoč mislili, ampak prvi dnevi po dopustu naj bodo predvsem vrnitev v ritem in ne tekmovanje v tem, kdo bo prej nadoknadil vse, kar se je nabralo čez dopust.

0: Dangerous in Don't Get Me Wrong. Same hiti Radio City. Vedno bolj temno v Mariboru, pretežno oblačno, 26 stopinj izmerjenih. Ja, danes so napovedane padavine, deževalo bo, večje količine dežja, tudi jutri pretežno oblačno in pa celo popoldne so napovedane padavine, najvišje temperature jutri do 27 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, prav tako na zahodni ljubljanski obvoznici nekaj zastojev, promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Sicer še eno okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med uvozom in pa predorom Ločica v smeri Ljubljane. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če ti opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: City.
0: Predstavljaj si, da greš malo kopat. No, se moraš iti malo globje kopat, ne samo zato, da posadiš kakšno drevo, ampak greš kopat tako, da bi nekaj zgradil. No, potem pa namesto nekih cevi, kablov in kakšnega starega kamna, pod zemljo najdeš celo bogatstvo. Točno to se je zgodilo gradbenim delavcem v Belgiji, med deli v mestu Dendermond so namreč naleteli na, pazi to, 49 zlatih palic, težkih po 1 kg in precej zlatih kovancev. Vrednost najdbe okoli 9 milijonov evrov. In zdaj najbolj zanimiv del, nihče še ne ve, komu zlato pripada oziroma kako se je sploh znašlo pod zemljo. Zemljišče je sicer nekoč pripadalo bogati pivovarski družini, ki ga je potem pozneje prepustila cerkvi. Zlato so seveda že odpeljali na varno, policija pa je ljudi lepo poprosila, naj se ne odpravijo na kraj najdbe kopat po svoje. Ker očitno ni tako preprosto, da vzameš lopato, začneš kopati in postaneš milijonar, ampak jaz če tako pomislim, ne? Se kar spomnim na kakšno mafijsko serijo in od koga bi lahko bilo to vse to, kar je skrito, tam spodaj bilo.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 6, v novinarski redakciji pa Katarina Branisel.
2: Pozdravljeni. Prve dežne kaplje so marsikje že padle, bistveno premalo je bilo dežja, da bi si odahnili. Huda suša je neizpodbitno dejstvo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je napovedal, da bo država zaradi katastrofalne suše pripravila hitre ukrepe za pomoč kmetom, ter jih pozval, naj zaradi pomankanja krme ne sprejemajo prenagljenih odločitev o zmanjševanju živinoreje. Zaradi pomankanja krme se namreč številni rejci živine spopadajo s vprašanjem, kako prehraniti živali v prihodnjih mesecih. Drugi apel je minister namenil potrošnikom. Zaradi suše so številni kmetijski pridelki manjši, nepravilnih oblik ali manj privlačnega videza, vendar to ne vpliva na njihovo kakovost. In še tretje pomembno sporočilo terenskih obiskov je po ministrovih besedah tudi potreba po prilagoditvi slovenskega kmetijstva novim podnebnim razmeram.
3: Bomo morali spremeniti naš strateški pogled in pristop k kmetovanju. Zaradi spremembe agrometeoroloških razmer pač bo potrebno tudi v novem strateškem načrtu kmetijske politike, skupaj s strokovnjaki seveda, nastaviti ukrepe tako, da se bo veliko več vlagalo v prevencijo, preventivne ukrepe, namakalne sisteme, usenčenje in vse ostalo, kar lahko pomaga zaščititi rastline v tem najbolj kritičnem obdobju, ko v Sloveniji, kot kaže, vedno pogosteje pač nimamo rednih padavin.
2: Še ena neprijetna vest za kmete, pravzaprav pa za vse potrošnike, cene pogonskih goriv se bodo polnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,3 centa in bo po novem stal 1,582 evra. Liter dizelskega goriva bo za 1,857 evra dražji za 10,4 centa, kurilno olje pa za 1,470 evra za 11,4 centa. Vlada trošarin ni spreminjala. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Veliki Polani je bila sinoči osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Poslanici sta objavila tudi predsednica države in predsednik vlade. Slovenija brez Prekmurja preprosto ne bi bila Slovenija, kakršno poznamo in imamo radi, je zapisala Pirc-Musarjeva. Premier Janša pa združitev je uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Sporočilo tedanjih dogodkov postaja še danes, namreč da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211, najprej z aktualnimi temperaturami. Maribor pretežno oblačno in 26 stopinj v tem trenutku izmerjeni, 26 tudi v Murski Soboti, Neptuju, Celju in Velenju, 25 pa Ljubljana. Pretežno oblačno, padavine, takšne napoved za danes, pa tudi jutri do 27 o pretežno oblačnem vremenu, čez celotno popoldne pa tudi noč, torej jutrišnjo, so napovedane padavine. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Oviro imamo na Štajerski avtocesti med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila, pa med Celjem center in zahod proti Ljubljani povožena žival ovira promet. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno, varno, previdno, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 4-1-2. 211 211.

so čez šesto, pa smo tudi to ponedeljkovo popovdne pripeljali do konca. Jaz upam, da si že doma nekaj na varnem in da si že pospravil vse tiste pomembne stvari, ki jih dež ne sme zmočiti. Pa da uživaš s svojimi najljubšimi, najdražjimi. Jaz pa ti dam še malo super glasbene podlage med tem uživanjem.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
1: Lucky Kido.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Prve dežne kaplje so marsikje že padle, dežja je bilo bistveno premalo, da bi si oddahnili. Huda suša je neizpodbitno dejstvo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je napovedal, da bo država zaradi katastrofalne suše pripravila hitre ukrepe za pomoč kmetom, ter jih pozval naj zaradi pomankanja krme ne sprejemajo prenagljenih odločitev o zmanjševanju živinoreje. Zaradi pomankanja krme se namreč številni rejci živine spopadajo s vprašanjem, kako prehraniti živali v prihodnjih mesecih. Drugi apel je minister namenil potrošnikom. Zaradi suše so številni kmetijski pridelki manjši, nepravilnih oblik ali manj privlačnega videza, vendar to ne vpliva na njihovo kakovost. In še tretje pomembno sporočilo terenskih obiskov je po ministrovih besedah tudi potreba po prilagoditvi slovenskega kmetijstva novim podnebnim razmeram.
3: Bomo morali spremeniti naš strateški pogled in pristop k kmetovanju. Zaradi spremembe agrometeoroloških razmer pač bo potrebno tudi v novem strateškem načrtu kmetijske politike, skupaj s strokovnjaki seveda, nastaviti ukrepe tako, da se bo veliko več vlagalo v prevencijo, preventivne ukrepe, namakalne sisteme, usenčenje in vse ostalo, kar lahko pomaga zaščititi rastline v tem najbolj kritičnem obdobju, ko v Sloveniji, kot kaže, vedno pogosteje pač nimamo rednih padavin.
2: Še ena neprijetna vest za kmete, pravzaprav za vse potrošnike. Cene pogonskih goriv se bodo polnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,3 centa in bo po novim stal 1,582 evra. Liter dizelskega goriva bo z 1,857 evra dražji za 10,4 centa. Kurilno olje pa z 1,470 evra za 11,4 centa. Vlada trošarin ni spreminjala. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Veliki Polani je bila sinoči osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Poslanici sta objavila tudi predsednica države in predsednik vlade. Slovenija brez Prekmurja preprosto ne bi bila Slovenija, kakršno poznamo in imamo radi, je zapisala Pirc-Musarjeva. Premier Janša pa združitev je uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Sporočilo tedanjih dogodkov postaja še danes, namreč da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

file my nails so they don't hurt you. You lose those pounds.

moments, baby, never mind, never mind, never mind.